suoi vezzi capuattala e etni ianeita. Vueste picchimi sojahalai sierkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu satsai ratti. Ile anschacht vejolas juuritta siht kääsi.

Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi, sen sijaan kuin sadassasi.